Mer moro, mer gøy, gode historier får du og når jeg får med meg Eirin Martinussen igjen I studio her ganske straks. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør.

0: Det har vært en konkurranse hvor deltakerne måtte kappspise kakelakker. Jeg vet ikke, det var ikke akkurat det som fristet mest, men ok, hvor dette henne?
1: Det var i Florida, der de kom på den her geniale ideen at for å vinne en pythonslange som var verdt rundt 5000 kroner, da måtte du rett og slett, ja, ete kakelakker.
0: Kappspise, rett og slett.
1: Rett og slett kappspise kakelakker.
0: Den, den som spiste mest kakelakker, eller flest kilo kakelakker, den vant
1: den, da? Den vant, den fikk jo dette her vidunderet. Ulemper var jo det at et annet Edward Archbold hadde gomlet i seg flere titals kakelakker og en og annen mark, så...
0: Ei, ei, ei.
1: Dette han rett og slett om å dø.
0: Hva var det som skjedde? Gremmes han så vanvittig at rett og slett gikk alt?
1: Kanskje han rett og slett midt i gomlig og innså hva er det jeg holder på med?
0: Ja, han fikk rett og slett slag eller
1: hva? Det var noe. Altså, de påstår jo det at kakelakker er jo ikke farlig å spise, men jeg vet ikke hvor ofte du blir testet for kakelakkallergi.
0: Han kan ha fått en allergisk reaksjon?
1: Det er vel mest sannsynligvis det som skjer. Det er hjertet bare å stoppe, så enten var det nok allergi, eller så du sier gremmelsen av...
0: Å spise litt for mye kakelakker?
1: Ja, liksom, hvordan fikk du den slangen der? Hva kostet den? Ah, 33 kakelakker.
0: Ja, hva sier du? Skal vi arrangere en kakelakkspisekonkurranse ut med Steinparken her en dag? Det hadde jo vært morsomt.
1: Ja.
0: På egen risiko. Ha ha ha.

0: Med rogalendinger er visst nok veldig generøse. Vi låner gjerne vekk penger, og så er det ikke så farlig om folk betaler de tilbake.
1: Ja, jeg ble så glad når jeg leste det, for det er jo alltid hyggelig å få positiv omtale, men så myste jeg litt nærmere, og ser jeg det at beløpet som grenser da på hvor de ikke krever pengene tilbake, er 35 kroner.
0: Ja, men det kan jeg jo forstå.
1: Ja, men altså, kjære kyrkjefolk, hvis jeg låner vekk 40 kroner, så springer jeg ikke etter de og krever renter, eller skal ha de tilbake. Altså, hvis det er en venn, altså...
0: Nei, du bryr deg ikke om.
1: Nei, vet du hva.
0: Men altså, hvis det snakker om en tusenlapp eller mer, så bør du jo bry deg.
1: Herlighet, da bør du også ha anstendighet og ville betale tilbake. Altså, egentlig, i mitt tilfelle, jeg vil si grenseland er gjerne 100 lappen, men jeg har ikke føket etter noen for 30 kroner, det hadde jeg ikke giddet. Men det gidder de borte i Oslo.
0: Ja, østlendingene, de er mye kjipere.
1: Yes.
0: Skjuler du 5 kroner her, så er det Ragnar også.
1: Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus er stemplet som de mest gnitende av oss alle nordmenn. 20 kroner. Låner du en 20-kroning der, skal de søren klippe ha den tilbake, og trønderne er ikke så mye bedre. De blir sure i barter på 21 kroner.
0: Oh, ja.
1: Så der ser du, skal du låne penger, så får du i hvert fall ta turen til Rogaland.
0: Der kan du faktisk skaffe deg 35 kroner.

0: Nå kommer det opp et nytt skilt snart borte på Saltvedal, for vi har jo snakket om dette før. Nå er det jo ekspertene som har vært og studert landlige områder på Alf, og der er det jo verneverdige områder, og der er det jo en voldsom rik natur, til og med potensialet for flaggermus og litt av hvert, og dette har du jo fått skriftlig, og nå ble det satt opp et skilt faktisk der borte.
1: Ja, og så området på en Alf, og så er det flaggermus. Ja. Så her må vi presisere. Det er ikke Alf sin kropp det dreier seg om.
0: Er det ikke det, nei?
1: Nei, det er hans eiendom.
0: Ja, ja.
1: For han eier faktisk halvparten av stranden med rand i vattnet der.
0: Ja.
1: Og så er det på den vestlige, eller nordvestlige delen.
0: Ja.
1: Der er det nok jord som ligger og flyter.
0: Ja.
1: Og det er blitt et så tjukt mållag av det at du kan gå over det.
0: Ja.
1: Og det er potensielt område både for sjeldne fuglearter og flaggermus.
0: Ja.
1: Det er studert av lærde folk, så, og det er så mye flotte fremmedord at du kan...
0: Ja, ja.
1: Ja, du kan bli forblindet, så det heter.
0: Ja, du fikk jo et skriv fra disse ekspertene som er rimelig fantastisk. Der er det mye flotte ordelag brukt om eiendommen din, Alf.
1: Om det er, ja. Jeg har jo prøvd å slå det opp på noen plakater da nå, men da blir det revet av selvfølgelig.
0: Oh, ja, det er såpass.
1: Ja, du får ikke stå i fred, men så nå skal det bli et massivt skilt av det, altså.
0: Ja, for at nå får du jo disse her beskrivelsene på altså skilt, og det skal settes da opp der borte, så du også har en benk, sånn at på en fin dag så kan folk gå tur borte på Saltvedt der og sette seg på benken og nyte utsikten og lese litt mer om hva dette går i.
1: Ja, og både benken og skiltet står på min private eiendom,
0: ja.
1: Så jeg kan...
0: Og dere er alle hjertelig velkommen.
1: Det er det.
0: Men du har jo en del i det offentlige Alf, de vil jo jevne alt med jorda og bygge firefelts motorvei rett over barndomshjemmet ditt og... Hele herligheten som vi nå snakker om, det er vel en svære rundkjøring som kommer akkurat der med barndomshjemmet ditt, og så er det firfelts motorvei rett over denne herligheten som ekspertene beskriver.
1: Ja, de hadde nok fantasi, jeg vet ikke om de var på tripp eller hva det var, jeg, altså,
0: speed eller tripp?
1: Men jeg aner det ikke, men de hadde noen luftige planer for å ødelegge maksimalt på min eiendom.
0: Ja, ja.
1: Ja, men det viser seg at jeg slo det tilbake, så ingenting, vet du.
0: Ja, ja, ja. Men altså, de sitter jo fortsatt og diskuterer for en egen ny bompakke for å finansiere denne firefelts motorveien og øve eiendommen til Alf og få lagt alle disse kulturminnene og naturforekomstene helst under betong og stein så raskt som mulig og få vekk det der sura gapet på Saltvedt.
1: Ja, ja, nå snakker de nå helst om å ruste opp den gamle veien liksom, for ja. Den kan og til nød brukes den også. Den står som et alternativ.
0: Ja, ja.
1: Men de har et alternativ utenom også, altså som går på motsatt side av denne her såkalt hovedveien vår.
0: Ja.
1: Ja, men da kommer du på garen Vikse, Viksemarka og ko, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Ja, men da unngår du han alt, totalt.
0: Ja, ja.
1: Så jeg vet ikke om de lander på det der gamle veialternativet, eller Viksemarka.
0: Jeg kan ikke bare rette ut litt den veien som er der fra før av?
1: Ja, det er billigast og enklest, selvsagt.
0: Men enkle løsninger, det?
1: Det er stormannskral også, vet du. De vil helst ha noe som de kan trø litt i gassen.
0: Ja, og se noen dumper der hvor det ofte er oversvømmelse og sånne ting. Det har du ikke giddet gjort noe med.
1: Ja, men da er vi på Sveio-siden og på Ekrene.
0: Ja, ja.
1: De har vist lagt noe asfalt, for det var vist enklest.
0: Oh, ja.
1: Ja, en 20-30 centimeter med nytt asfaltlag der.
0: Oh, ja, ja.
1: Ja, så det gir sikkert inntrykk på neste flom, tror du ikke det?
0: På kjøttetene?
1: Ja, jeg aner det ikke, men det er det at de nå har vi i hvert fall gjort noe.
0: Ja, ja.
1: Skal ikke vi få en liten pause med denne fryktelige kjeften av salt? Jeg vet ikke.

0: Nå skal vi høre om de dummeste nødtelefonene av året, og dere er da litt av hvert som dukker opp.
1: Ja, folk ringer nødnummeret av de teiteste grunner. Altså, det er helt utroligt. Altså, det er rett og slett skremmende med tanke på disse her folk å gå rundt, og ikke minst har unger. Flere, eller en person har i hvert fall ringt, for sønnen vil ikke gi fra seg fjernkontrollen til TV-en.
0: Ok. Så da måtte det ringes til nødtelefonen?
1: Da må vi ringe til nødtelefonen på like linje med huset ringte for å få hjelp fra politiet, for ungene ville ikke legge seg. Så det var om ikke de kunne sende en politibetjent over til å få beordre ungene til å legge seg.
0: Fornuftig bruk av politiressursene.
1: Ikke minst. En annen ringte nødtelefonen for å få hjelp til å få tak i nødetatene.
0: Åja, han ringte nødtelefonen for å spørre til telefonnummeret til nødetatene?
1: Ja. Bortimot.
0: Han hadde jo i hvert fall ringt en av de.
1: Ja, sant. Det var også en som hadde et veldig viktig møte, så lurte på om ikke de kunne ringe av vekkeren dagen etterpå.
0: Åja.
1: Det er jo en nødsituasjon. Kanskje
0: det var viktig
1: ikke,
0: møte.
1: Ja, kanskje ikke helt det nivået du skal bruke på nødtelefonen. En annen trengte hjelp, han hadde hevet telefonen sin i søppelbøtta og fikk ikke tak i den igjen.
0: Så da måtte han ha hjelp til å få han opp av søppelbøtta?
1: Altså, jeg vil klassifisere det som en nødsituasjon, ja, men jeg tror neppe jeg hadde plaget politiet med det, for å si det sånt. En annen ringte for etterlyse aviser si, mens en person mente at det var stedet å ringe for å få opplysninger rundt den personen han skulle ut på date med. Klart, du leser jo om alle disse skumle øksemorderne i aviser, men du blir nesten litt shady selv da, når du ringer til politiet for å få bakgrunnsinfo om offeret ditt. Mens han som ble erklært den dummeste var han som ringte til nødetatene for å få tak i hjelp til å... Han ville ha en brandbil, rett og slett, for han ville sperre av gata, for han skulle ha fest.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits. Radio.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Iran bruker Hormuzstredet som pressmiddel mot USA for å sikre at Israel respekterer våpenhvilen I Libanon, det sier utenriksforsker og tidligere diplomat Henrik Thune. Våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah ble inngått I går. I dag truet Iran med å stenge Hormuzstredet etter at 16 personer ble drept I israelske angrep I Sør-Libanon I morges. Nikolai Østerby ny leder I Unge Høyre. 23-åringen fra Kristiansand har vært andre nestleder I Unge Høyre siden 2024. Han tar over etter Ola Svenneby som går inn som nestleder I Moderpartiet. Noen fridager har gjort landslagsgutta godt, mener trener Ståle Solbakken. Han sier det var mye press rundt åpningskampen.
4: Det at den over og det at de har fått være sammen med sine kjære litt, den kombinasjonen håper jeg og tror at kan være fin for oss de neste par kampene.
3: Og midt I oppkjøringen til kampen mot Senegal har Leo Skiri Østigård blitt far. Fødselen måtte han følge på FaceTime.
5: Det var helt fantastisk å følge med på. Selvfølgelig vondt å ikke være her, men allikevel så følte jeg at de fikk vært med så godt som mulig.
3: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
7: Trapperingen B Invær AS. Din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
6: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
8: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
6: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: fjerde, presentert av
1: Mobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Det venter delvis skya, øst-sør-øst, flaue vind, 10 grader.
0: Været ble presentert av
5: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.

0: Sist uke så sa vi hot or not på 3+3 poeng forrige helg, og det ble det.
1: Og det ble det. Damen har en kamp igjen før ferie, og den ferien ble lange. Herren har to eller tre kamper igjen.
0: Ja.
1: Men helgens kamp, ja, mot Bodøglimt, 2-1, lørdag. En straffeskåring redda en dårlig FK-dag egentlig. Men det holdt, og herrene søndag 4-1 mot Ranheim. Ja, nå begynner jeg å lure om det skal bli toppstrid.
0: Ja, det kan det fort bli.
1: Ja.
0: Men vi avhengig av disse herren to spissene våre?
1: Vi avhengig av å score mange mål, for det går inn mye bak.
0: Ikke det gjør det,
1: vet du. Ikke så mye det.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
2: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 279.
1: India Gate, restauranten alle snakker om.
3: Velkommen til Fjell. 19. til 21. juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
2: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 900 39 344.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sulten i Haugesund? The Strand er kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokk Eduardo er tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no.
2: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk AndersenAirportService.com.
3: Et løft for ditt hus.
4: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig reinhold. Sunnhordland Fasadevask.

0: Være presentert av
1: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2. til 4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
2: Det venter delvis skyet, sør-sørøst, svak vind,

0: fotball-VM kan se ut att bli fantastisk reklam för Japan. Och nu måste du fortälla lite varför, Alf.
1: Ja, det för första har det ett gott lag då. De spelade 2-2 i öppningskampen sin mot Nederland.
0: Mm.
1: Men jag la ju märke till efter kampen att supportrarna rydda bortatribunen, alltså sin egen bortatribune.
0: Ja, har du någon sett Måkeberg göra det förresten?
1: Det har jag aldrig sett. Nej. Jag har aldrig sett i Norge i det hela tatt.
0: Har du sett i England?
1: Alltså på Haugesund stadion är det ju sån att det är egna ryddrar, egna ungdomslag som har ansvar för att rydda efter sig. Ja, sikkert noen kroner for det. Mentaliteten i Norge er ikke på det nivået der med å rydde tribuner, nei.
0: Nei, men altså, nei. Jeg føler at det gjelder hele samfunnet. Altså, ja. Folk, det bruker kast. Ja. Hvis de handler noe på McDonald's eller Burger King eller en eller annen restaurantkjede, så når de spiser, så hiver de bare papir ut vinduet, nær sagt. Ja. Før så du flasker ligge strødd langs veikanten. Nå er det pant. Så nå tar folk kanskje vare på det, sant? Altså, ja. Vi må ha en belønning med for å gjøre noe fornuftig.
1: Ja.
0: I Japan då så har de en helt annen holdning til dette. Det har vært en voldsom holdningskampanje over tid nå i Japan. Jeg husker ikke hva det heter i farten, konto eller
1: Okay, ja.
0: Men i alle fall, det er en kampanje og folk har blitt veldig flinke. Mm. Og det er blitt nesten sånt at hvis noen kaster noe fra seg, så er det skam.
1: Ja,
0: så alle rydder etter seg. Og nå under fotball-VM, så ser man altså supporterne ikke bare rydde etter seg. Ja. Altså det er strøkent på alle tribunene japanske fans har vært. Og dette er god reklame for Japan.
1: Ja.
0: For det viser holdninger, og det sier noe om Japan og det japanske folket.
1: Ja da, og det har de vist før, for det var vel under dame-VM, forrige dame-VM, eller var det VM der, for jeg ikke sikker. Så når du skulle se garderoben, når de var gått ut av garderoben, spillerne, så var det ikke smuss igjen på gulvet.
0: Nei.
1: Det var ingenting igjen. Det var huset hadde vært koster der, og rengjøringsbyråer, og det så det altså... Leip. Ja, det var helt strøkent.
0: Det skal ikke se ut som en svinasti etter at japanske folket har vært på besøk.
1: Nei, og der, det har jeg opplevd på norske baner, altså. Jeg har ryddet en del på garderober på Haugesund stadion opp gjennom morgenen etter kamper, og borte garderober der. Når det var utlandske lag her, det var det vel iserne, eller var det polakkerne, eller begge deler, vil jeg tro. Det så altså ikke ut i deres bortegarderobe. Det lå masse bananskall på gulvet.
0: Ja.
1: Det er sånn som du... 10-åringer tar det opp etter seg. Her er det voksne mannfolk, med ledere, som har forlatt en garderobe.
0: På den måten. Brukte du søppelbøtter en gang, eller tom?
1: Det var hele gulvet var søppelbøtter.
0: Ja.
1: Så der østeuropeiske klubber tenker jeg har en annen filosofi og holdning til det enn Japan i alle fall.
0: Og det er det jeg snakker om her. I Japan så har de altså hatt en holdningskampanje, og den har de på skoler, på arbeidsplasser, i de 1000 hjem, på gator, og folk passer på hverandre og minner på hverandre dette, og så står det plakater og skilt overalt for å minne deg på dette greiene. Dette har de holdt på med i stund nå, så dette er godt innarbeidet i det japanske samfunnet. Tenk hvis man hadde fått det i Norge, det hadde vært gøy.
1: Ja, men du var litt inne på det. Her skal vi liksom ha en bonus for å få det. Jeg tror ikke det lar seg gjøre å få det inn i... Altså, med høflighet nok i Japan. Men ser du jo, vi opplever turister.
0: Ja.
1: Hvor kjappe de er med å få gjort ting gjort, og hvor høflige de er. Og,
0: og bukker.
1: Og alt rundt de er liksom så...
0: Ordentligt og skikkelig.
1: Ordentligt.
0: Og så står de på og jobber og klager ikke i det hele tatt.
1: Nei.
0: Nei, det altså det japanske folket, det er noe for seg selv. Ja. Det er helt klart. Man kan bare se opp til deg, altså.
1: Ja, det gjør jeg allerede.
0: Japanske folk, hot or not?
1: Det er hot. Love.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Fører Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
2: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kulleseikanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebe Struls, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
1: Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
3: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
5: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Iran bruker Hormuzstredet som pressmiddel mot USA for å sikre at Israel respekterer våpenhvilen I Libanon, det sier utenriksforsker og tidligere diplomat Henrik Thune. Våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah ble inngått I går. I dag truet Iran med å stenge Hormuzstredet etter at 16 personer ble drept I israelske angrep I Sør-Libanon I morges. Nikolai Østerby ny leder I Unge Høyre. 23-åringen fra Kristiansand har vært andre nestleder I Unge Høyre siden 2024. Han tar over etter Ola Svenneby som går inn som nestleder I Moderpartiet. Noen fridager har gjort landslagsgutta godt, mener trener Ståle Solbakken. Han sier det var mye press rundt åpningskampen.
4: Det at den over og det at de har fått være sammen med sine kjære litt, den kombinasjonen håper jeg og tror at kan være fin for oss de neste par kampene.
3: Og midt I oppkjøringen til kampen mot Senegal har Leo Skiri Østigård blitt far. Fødselen måtte han følge på FaceTime.
5: Det var helt fantastisk å følge med på. Selvfølgelig vondt å ikke være her, men allikevel så følte jeg at de fikk vært med så godt som mulig.
3: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271-7273.
7: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger

0: Bør alt det kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kulleseikanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehavn, 19. og 20. juni.
1: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: været præsenteret af Lei av å male gjerder. Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
1: Det venter skyer, sør-sørøst, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Etter 22 minutter i hver omgang, så det en ekstra drikkepause. Det vil si, egentlig da, så det reklamepause.
1: Ja.
0: Fordi alle TV-rettighetene har jo kostet kjorta, og da skal de vise reklame da i 3 minutter.
1: 4
0: minutter. Ja. Og da må spillerne da gå på sidelinjen og få seg noe å drikke og ta seg en liten pause. Blir det et unødvendig avbrudd? Hva tenker du om det?
1: Altså, det jo varmen i utgangspunktet også her som spiller inn selvfølgelig. Det jo kolossalt varmt der, så i dette VM-et så må det nesten forsvares på det da.
0: Mm.
1: Men det klart, som du sier, at det her det visse folk som utnytter det, og det jo egentlig også et avbrekk i en kamp der som av og til så faller det veldig kunstigt ut for oss som ser på TV da. Andre ganger så det jo, og i alle fall så det jo gjerne prisverdig for et lag som presset, og gjerne vesentlig dårligere enn det laget du spiller mot, for de får et avbrudd her som kjærkomment. Så det stykker opp kampen.
0: Men ser jo ofte det at i kamper så kommer liksom på en måte lagene ut i andre omgang, og så det helt andre lag du egentlig får se. De har lagt om spillestilen, og de har snakket sammen og lagt en ny strategi gjerne, og så plutselig så snur kampen. Og nå blir det på en måte 4 sånne avbrudd i løpet av en kamp, alt kan skje.
1: Amerikanerne nok helt sikkert vant med det
0: fra, det sin, med det.
1: Fra sin idrett her. Og de kunne jo tenkt seg å ha dette her, jeg er sikkert fast i fotball. Det er ingen tvil om. Men så er det også litt forskjell på NRK, så får man litt, i hvert fall litt faglig stoff inn i pausen her, for da kommer de gjerne inn fra studio, det samme ekspertkommentatorene og sånt, og så de snakker i hvert fall fotball. Men vi ser jo bare en gjeng som går rundt, som står i en ring og snakker, det jo egentlig kjedelig TV.
0: Ja.
1: Så akkurat det om de viser reklame der, jeg vet ikke hvordan det irriterer i forhold til å ikke ha reklame, for man har jo hatt reklame i ishockey, i dropping av puck i mange år, og i håndball har man jo i, de har noen pauser så de, så de skal snakke sammen i. Kommer ikke akkurat.
0: Time out?
1: Ja, mer eller mindre. Ja. Så det jo mye vant med de i andre idretter. Og det jo for mange som trodde at det ville komme og i varpauser.
0: Okay.
1: Reklame.
0: Reklame i varpauser.
1: Men
0: det liksom, det kan du ikke forutse igjen.
1: Nei, det litt vanskelig. Puckdropping vet du nesten nøyaktig hvor lenge vil være. En varpause kan jo være alt fra 10 sekunder til 10 minutter. Ja, det kan jo det. Begge deler har jo skjedd. 10 sekunder og 10 minutter.
0: Ja.
1: Så det er litt uforutsigbart. Det var forresten noen som bommet der, hvis nok, i en kamp i Champions League gruppespill i år, hvor Manchester City hadde fått straffe, og så drøyde det litt, og så dommeren ute skal sjekke på TV-en, og så viser de reklame også, når reklamen over så har Haaland skåret på straffen. Ja, ikke sant? De har prøvd seg, men jeg lurer på om det var kanskje et mistak. Men hva skal vi se på i en sånn drikkepause der som vi snakker om her nå? Hva er det vi ønsker i en sånn drikkepause? Ja, altså, er det reklame, eller er det å få eksperter fra studio?
0: Ja, altså, jeg vil jo ha eksperterne fra studio og få en analyse over det som har skjedd de siste 20 minutterne da. Og hva som kan vente oss foran, hva vi skal være oppmerksomme på, og så videre. Jeg føler de legger på en måte litt prester på sånne som NRK, som faktisk må være forberedt på det, og produsere mer enn det de ellers ville gjort. Så det gjør jo bare at produksjonen blir enda mer kostbare, tenker jeg. Altså sånn økonomisk sett. Men for oss som er serer, jeg tror NRK takler det der veldig bra. Jeg vil tippe at TV2 kjører reklame. De vil jo tjene penger.
1: Ja.
0: Så for deg så er det sikkert at det er helt topp.
1: Ja, men det er litt kunstigt uansett hva du gjør i en sånn drikkepause, for de 4 minutterne der, det passer ikke altså.
0: Altså, jeg må jo bare innrømme og si at jeg ville helst vært foruten.
1: Ja.
0: Jeg synes det greit at det sammenhenger dette her, altså.
1: Og vi håper og tror, kanskje vi skal tro at det på grunn av varmen, og bare det.
0: Nei, det er jo ikke det.
1: Nei, det er
0: bare påskudd. Ja. Altså, du har jo hatt fotball-VM i Midtøsten. Jeg mener, jeg snakker om temperatur.
1: Ja.
0: Der kan det bli 50 grader. Ja. Det er ikke i nærheten av det her.
1: Nei.
0: Så det høres litt kunstigt ut. Det gjør det altså. Dette er amerikansk, rett og slett.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Fotball-VM, hot or not?
1: Fotball-VM i hot. Drikk pause, not.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Velkommen til Fjell. 19. til 21. juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
2: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
3: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.

0: Quizen fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! Er du frisør? Cutten Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutten Go er mer enn bare en klipp. Søk cuttengo.no.
2: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
3: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.

0: Velkommen til Fjells! Midten etter 21. juni er det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teaterhåpene. For barn til og med 15 år er det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Vicepresident J.D. Vance har ankommet Schweiz for fredssamtaler med Iran. I går stengte Iran Hormuzstredet igjen, men en delegasjon skal nå være på plass i Schweiz for samtaler. En man savnet etter at en båt kantret i en elv i Gloppen i Vestland. Den andre mannen som også falt i vannet kom seg opp. Det pågår omfattende søk etter den savnede. I Ørsta i Møre og Romsdal pågår det søk i elv etter at det funnet en ATV i elva. Det benyttes både helikopter og drone i søket. Ingen meldt savnet. Tyskland vant 2-1 over Elfenbenskysten i nattens kamp i fotball-VM. Elfenbenskysten ledet lenge, men innbytter Dennis Undav reddet Tyskland fra flause ved å score to mål. Resultatet gjør at Tyskland allerede har kvalifisert seg til utslagsrundene. Kampen mellom Curaçao og Ecuador endte 0-0. Keeper Eloy Room gjorde hele 15 redninger, og prestasjonen gjorde at Curaçao tok sitt aller første poeng i VM-historien, og samtidig ble den minste nasjonen til å gjøre det. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
7: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Deventa skya. Sør-sørøst. Svak vind. 13 grader.
1: Været ble presentert av La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: De kaver nå på, disse her småpartiene, og allianser trenger de for å ha noe de skulle ha sagt. Så nå har KrF funnet på noe nytt.
1: Ja, hva var det vi fant ut at de kalte det for?
0: Sunn fornuft-alliansen.
1: Ja, og da må du stemme på enten KrF, Senterpartiet, Høyre eller FRP, var det ikke så?
0: Jeg vet ikke.
1: Jo, det var de fire, så han ville bytte ut Venstre med Senterpartiet.
0: Ja, så han ville ikke samarbeide med Venstre.
1: Nei, for han mener at de har spilt seg selv litt vekk, og de har det jo på en måte gjort da.
0: Ja, men altså, Senterpartiet er et sentrumsparti, og de ønsker å være et sentrumsparti, og de ønsker å være tydelige som et sentrumsparti. Så for de å samarbeide med FRP, tror jeg du kan bare glemme. Altså, det der får du ikke til. Og så har du det akkurat det samme den andre veien. De vil heller ikke samarbeide med Rødt og SV.
1: Nei.
0: De vil være et sentrumsparti, og da er det liksom først og fremst Arbeiderpartiet de vil samarbeide med. Det er sant? Altså, du har liksom fløyene som har vokst frem.
1: Ja.
0: Og hvis ikke Senterpartiet da greier å stå fast på sin politikk i sentrum, så har de utspilt sin rolle. Da må du plutselig ta et valg. Skal du gå til høyre eller skal du gå til venstre? At Senterpartiet plutselig skal låse seg opp imot KrF, det tror de bare kan skyte av hvite pilete. Og det er vel det Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har gitt uttrykk for etter utspillet fra Ulstein, lederne i KrF.
1: Han har allerede vært og signalisert det. Ja, det er ikke aktuelt. Og det som sagt er så lenge til valg også. Altså, vi har jo det stortingsmandatene vi har.
0: Ja.
1: I over 3 år til, nesten 3 år til.
0: Ja.
1: Så det er det...
0: Og det er sak til sak, det er mindretalsregjering vi har, ja. Og det fungerer helt greit. Og det viser at det norske demokratiet er rimelig solid, i motsetning til hva vi ser i USA for eksempel.
1: Ja, ja.
0: Så nei, vi skal være fornøyde med at det fungerer sånn som det gjør. Og så skal det jo bli spennende, som du sier, i forhold til kommune- og fylkestingsvalget, for nå er det veldig mange fremstående lokalpolitikere og fylkespolitikere
1: som har... Et år til, faktisk.
0: Ja, ja, som har meldt avbud og ikke vil stille til en ny periode. Og her lokalt er det ganske mange flinke, dyktige folk som har funnet ut at nå er det nok. Og mange av de har holdt på lenge. Og så Virdal for eksempel inne i Vindafjord, han har holdt på i 16 år, tror jeg.
1: Ja.
0: Og så har du andre i Haugesund og Karmøy og så videre, som har holdt på veldig, veldig lenge.
1: Ja da.
0: Så jeg forstår jo det at nå er det nok. Så må du slippe andre til, og jeg er helt sikker på at det er andre som kommer inn og tar deres plass og gjør en minst like god jobb. Så det har vist seg gang på gang at når fyrtårnet på en måte trekker seg, så kommer det nye inn og vokser opp. Så det skal bli spennende å se.
1: Men på Stortinget, der er det tutti frutti partiene som kommer til å ha samarbeid i 3 år til.
0: Ja, så det er tutti frutti så det holder.
1: Ja, ja.
0: Så det kan bli mye underholdning fremover.
1: Det blir det jo.
0: Ja, så han Støre, han skal få rimelig god tid til å bli enda mer grå i håret.
1: Ok, ja.
0: Ja, ja. Det tror jeg på. Tutti frutti, hot or not?
1: Ja.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Ta turen til Vakre Øskedal og festivalen 26. og 22. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært årvis fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100.000 I den største jackpotten og 10.000 I junior rekord. Du kan kjøpe bingoblokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Japan valset over Tunisia I fotboll-VM og vant 4-0. Tunisias trenerbytte etter at de tappte 5-1 mot Sverige hjalp dermed lite. Japan ligger nå likt med Nederland som slo Sverige 5-1 I går. Og I natt vant Tyskland 2-1 over Elfenbenskysten, noe som gjør at Tyskland har kvalifisert seg videre. Og kampen mellom Curaçao og Ecuador I natt endte 0-0. I Ørsta I Møre og Romsdal søket trappet ned etter at det ble funnet en ATV I en elv. Ingen meldt savnet. Mens en mann savnet etter at en båt kantret I en elv I Gloppen I Vestland, den andre mannen som også falt I vannet kom seg opp. J.D. Vance har ankommet Schweiz for fredssamtaler med Iran. I går stengte Iran Hormuzstredet igjen, men en delegasjon skal nå være på plass I Schweiz for samtaler. Bakteppet for møtet en skjør intensjonsavtale som USA og Iran signerte tidligere denne uka. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum. Mala på.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
4: Velkommen til Fjell. 19-21. Juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teaterrådene. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. Juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.

0: Været presentert av
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Det venter skya, sørlig, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris frisør.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til vakre Øskedal og fest I dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært årvis fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.
2: Hej du, ja, ja, du, litsulten eller kjempesulten. Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
3: Sagvåg Bistro og scene fortsetter med god livemusikk I helgene fremover.
4: Sagvåg Bistro!
3: 18. april, blått blod og face machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Pet Gas med fullt band. 20. juni, Bakluke Loppus på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp I døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og scene for toppstemning og supermusikk. Hey!

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sulten i Haugesund? The Stram kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no.
2: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: campingvogn.
1: Caravanservice Tangeras har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
2: Telefon 957 46188.

0: Sett kursen mot sommarens største sjøslag i Kulleseikanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruls, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseikanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseikanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
1: Her VG-nyhetene. Det satt I gang en leteaksjon etter en terrengsyklist som skulle sykle over fjellet fra Strand kommune til Sirdal kommune, etter at syklisten ikke har kommet fram til avtalt tid og sted. Redningshelikopter og politiets helikopter deltar I søket. Pakistans statsminister Sheba Sharif har ankommet Schweiz for fredssamtaler mellom USA og Iran. Også USAs vicepresident J.D. Vance har ankommet. Bakteppet for møtet en skjør intensjonsavtale som USA og Iran signerte tidligere denne uka. Iran kom I går med beskjed om at de har stengt Hormuzstredet igjen, på grunn av at Israels angrep I Libanon fortsetter. Japan valset over Tunisia I fotball-VM og vant 4-0. Tunisias trenerbytte etter at de tappte 5-1 mot Sverige hjalp dermed lite. Japan ligger nå likt med Nederland, som slo Sverige 5-1 I går. Og I natt vant Tyskland 2-1 over Elfenbenskysten, noe som gjør at Tyskland har kvalifisert seg videre, og kampen mellom Curaçao og Ecuador I natt endte 0-0. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273.
3: Cut and go! Du frisør? Petten Lo på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Lo mer enn bare en klipp. Søk cuttandgo.no.
4: Sagvåg Bistro og scene fortsetter med god livemusikk I helgene fremover. 18. april, blått blod og face machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, bakluke loppest på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp I døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og Scene for toppstemning og supermusikk.
5: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
6: Hver søndag, fra 1:30 til 4:30, kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 279.
5: India Gate, restauranten alle snakker om.

0: fjerde, presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Det venter skyer, sør-sørvest, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
2: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Løv, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vet om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.

0: Alan.
1: Det er litt kaotisk for alle som skal kjøre i sentrum av Haugesund om dagen. Det er graving i gatene rundt om ytter, og bussene går i andre ruter og andre gater. Det kan bli litt forvirrende for noen av hver.
2: Ja, det med bussene tror jeg skal bli enkelt for folk, for nå må de bare glemme Strandgata, og så er det jo da Skåregata som er...
1: Så hvis du tar bussen til byen nå, så kjører han ikke ned i Strandgata da?
2: Nej, nå er det rett og slett ned med festiteten, og så er det bortover nordover da, mot Edda.
1: Oh, ja.
2: Så det tre stopp der. Hvis du skal ned i Strandgata, da, så er det vel 150 meter å gå.
1: Ja, ja.
2: Så, men det er jo ikke verre enn det da. Men det gjelder jo bare å stille seg opp, og det, det er bare noen dager siden de begynte dette her, så de er ikke oppmerksom på det. Det blir det fort.
1: Ja. Ja.
2: Men det dette med grøftarbeid, ja. Så det jo, jeg har jo begynt i Strandgata nå, og de har også, er jo i gang for lengst masse steder i byen. Jeg kan ikke huske at det har vært så mye grøftarbeid som blir utført. Det er jo så her, det er jo gamle rør, da, for noen av de er jo 100 år nesten, og ja, noen bare 50 da.
1: Ja. Men, altså, men, ja. I mange år så har på en måte det vært veldig stabilt, både med vann og strøm og internett og alle sånne ting her på huset. Det har vært helt uproblematisk. Mens det siste året og to, så har det vært alt mulig rart. Sant? De har vært graving ute i gata og i alle ender rundt omkring her, og så plutselig så skal de ta strømmen, og så skal de ta internett, og så skal de ta vann, og så skal... Altså, det hele tiden et eller annet.
2: Ja.
1: Så vi måtte kjøpe aggregat for å sikre strøm på grunn av dette. Vi har tre forskjellige internettlinjer.
2: Men det som er bra da med det, det er jo målbevisst, og det er jo et samarbeid mellom diverse instanser da, sånn at du får gjort det ene, så... tar de det andre i samme slengen. La oss si du må gjøre forskjellige ting samtidig her.
1: Ja, ja.
2: Nå ligger kanskje litt frem i tid, men så koordinerer de det. Det er jo litt viktig her. Så det er ingen graving som er forgjeves.
1: Ja, altså, vi er vel ikke helt på nivå med Bergen enda når det gjelder en slags gravarbeid. Det har det vært rimelig kaos i mange år. Du vet jo aldri hvor du skal kjøre der.
2: Nei, ikke sant, nei. Nei, så det er jo en del yrkesgrupper da, som er utsatt forsvinner i løpet av få år, og noen har forsvunnet, men grøftarbeider, de har lyse utsikter.
1: Ja, det blir ikke noe mindre grøftarbeid.
2: Nei, det blir ikke mindre grøftarbeid.
1: Men det blir vel kanskje bare mer, til mer digital infrastruktur, så det heter, vi skal ha med fiberkabler og ledninger i øst og vest til all denne KI-en.
2: Ja.
1: Sant? Så må det bare bli mer og mer ledninger.
2: Jeg husker når jeg var liten, så var det litt stas det, når du kom over en sånn gravemaskin.
1: Ja, gravemaskin.
2: Men unger i dag, de ser jo gravemaskiner overalt.
1: Ja.
2: De må jo det.
1: Det var kjeldnere før, mente du?
2: At det var, ja.
1: Ja, ja,
2: ja. Ja, ja, ja. Ja. Vi så ikke så mye etter deg da.
1: Husk, rett på forbi der som du bor, det var det jo, hadde jo kommunen sånn oppstillingsplass med sånn anlegg.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor i Henningstadveien.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
5: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Dagsnytt.
1: Her VG-nyhetene. En mann I slutten av 70-årene funnet død I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området. Det ifølge politiet ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart. Pakistans statsminister Sheba Sharif har ankommet Schweiz for fredssamtaler mellom USA og Iran. Også USAs vicepresident J.D. Vance har ankommet. Bakteppet for møtet en skjør intensjonsavtale som USA og Iran signerte tidligere denne uken. Iran kom I går med beskjed om at de har stengt Hormuzstredet igjen på grunn av at Israels angrep I Libanon fortsetter. Britene statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg I morgen, mener både The Telegraph og The Observer. Avisene har snakket med flere kilder som sier at han forbereder seg på å trekke seg. Starmer har tviholdt på posisjonen, selv om presset mot ham har økt kraftig etter dårlige valgresultater. Politiet har kommet I kontakt med syklisten som var savnet etter at han skulle sykle over fjellet mellom Strand og Sirdal. Han I god behold. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Somewhere the Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Roots, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40-dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
4: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK. Radio Haugaland.
5: Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40. Topp 40.
7: Let's go!
5: Radio Haugalands topp 40.
8: Hjertelig velkommen til topp 40. Yngve Mosliknes med deg I studio de neste tre timene med dagens største hits.
5: Radio Haugaland, topp 40. Nummer 40.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til topp 40. Yngve Moss Lyknes i studio, og full oversikt over topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 39.

0: Terje Trapp. Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Yay!
2: Hei!
3: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Radio
4: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40.
6: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Mosleknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 38.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vollsliknes er det som er med deg i studio, og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40 nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 37.

0: Radio Haugalands Top 40.
1: Utrolig mye bra musikk på Top 40 denne uka. Ingen må slikne, ser fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands Top 40. Nummer 36.

0: Trapperingen B-in Vær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Mosliknes med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 35.

0: Ingvar Moxnes Næss er med deg I Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på rålista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 34.

0: Hvis du er utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
1: Topp 40.
2: Let's go!
3: Nummer 33.

0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som Bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Lyknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 32.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Inge Mås Neknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 31.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på topp 40. Det Ingvild Moss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 30. Radio Haugaland.
4: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokken 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
5: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
6: Deilig!
7: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
8: Radio Haugaland.
0: Radio Haugaland, topp 40.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Radio Haugaland, topp 40.
1: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingvild Moss Lyknes i studio.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 29.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40 og på Radio Haugaland, så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 26.

0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.
1: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
2: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Med tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
4: Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40.
6: Top 40.
7: Let's go!

0: sin. Radio Haugaland topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på topp 40. Yngve med deg I studio, og her nok en hit.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 25.

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Flott låte på vår Top 40-lista, og vi skal ubenhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
2: Top 40, top 40, top 40.
3: Let's go!
0: Nummer 24.

Taxi 081181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 081181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 081181 og da selvfølgelig på telefon 081181.

0: smelte kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Haugesund hudpleieklinikk viser vi Edda Kino.
3: Radio Haugaland.
4: Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40.
6: Topp 40.
7: Top 40. Let's go!
4: Radio Haugaland, topp 40.
8: Hittene står i kø her i topp 40. RadioH.no, det nettadresser for deg som har lyst til å sjekke ut liste og få masse musikktips akkurat nå. Ingen må slekne, se med deg i topp 40 studio. Og her nok en banger.
5: Topp 40.
7: Topp 40.
5: Topp 40.
7: Let's go!
4: Nummer 22.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til Top 40. Yngve Moxnes i studio, og full oversikt over Top 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 21.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Topp 40 nedtellingen gått I gang, og vi har kommet akkurat halvveis.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 20.

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12-18. Se trapperingen.no.
0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
3: Topp 40. Topp 40.
4: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 19.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 18.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vassliknes er det som med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 17.

0: Tyngge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tyngehundesenter.no. Tyngge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
0: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikten fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181, og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland Top 40.
3: Top 40. Top 40. Top 40.
4: Let's go!
2: Radio Haugalands Top 40.
5: Utrolig mye bra musikk på Top 40 denne uka. Ingen må slikne, se fremdeles med deg i studio og skal telle ned helt til nummer 1.
2: Radio Haugalands Top 40. Nummer 16.

0: En topp 40-time snart omme. Vi skal få litt nyheter, og så vi tilbake med nok en topp 40-time her på Radio Haugaland.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 15.

0: Sett kursen mot sommarens största sjöslag i Kullesekanalen Gästehamn på Bömlo. Med Kassalos och inviterar till Ankerfest 19 och 20 juni. Och här vill du möta Björn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting och Palle Bande. Information om program och biljetter finner du på kullesekanalen.no. Hejs flagge, släpp ankare och bli med på årets stora sjöslag Ankerfest, Kullesekanalen Gästehamn 19 och 20 juni.
1: Her er VG-nyhetene. Fotballekspert Petter Veland skjønner at svenskene skuffet etter kampen mot Nederland, der de tappte 5-1, etter at de først vant 5-1 mot Tunisia.
2: Snakk om å gå på trinene etter en god start. Sverige per nå tilsynelatende ikke gode nok til å levere mange gode kamper på rad.
1: En mann I slutten av 70-årene funnet død I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området. Det ifølge politiet ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart. En mann savnet etter at en båt kantret I en elv I Gloppen I Vestland I natt. Det var to menn I båten, og den andre kom seg I land selv og fikk varslet. Båten funnet, men det pågår fremdeles søk etter den savnede. En mann I 70-årene fra Herøy I Møre og Romsdal vant denne uka 1 000 000 kroner I Lottos supertrekning. Han tar feiringen rolig med fotball-VM på TV. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det Åste, Geir.
5: Ja, det Åste, Håvik.
0: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
3: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
6: Trappringen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trappringen.no.
7: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256. 405-56-256. Radio
8: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
9: Topp 40.
10: Top 40.
11: Let's go.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Mosliknes med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 13.
2: Swim, swim, waterfall in all your skin. Swim, swim,

0: Yngve Månsliknes er med deg I Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på rålista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 12.

0: Banken Hotel har ett nytt konferens- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på köken skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel. Radio Haugaland.
4: Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40.
6: Topp 40.
5: Top 40.
6: Let's go!
7: Hvis du utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
6: Topp 40. Let's go!
4: Nummer 11.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi skal inn I Topp 10 her på Radio Haugalands Topp 40.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 10.

0: bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Bilextra har alltid bilen.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
5: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
6: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS. Radio
7: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
8: Top 40.
9: Top 40.
10: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Lyknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 8.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Inge Månsneknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 7.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på topp 40. Det Yngve Moss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Top 40.
2: Let's go.
0: Nummer 6.

0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
0: Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Radio Haugaland Top 40.
4: Top 40. Top 40. Top 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland Top 40.
6: Vi fortsetter nedtellingen av Top 40 her på Radio Haugaland. Ingrid Mosliknes i studio.
4: Top 40. Top 40. Top 40.
5: Let's go!
3: Nummer 5.

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Hold deg her på Top 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Top 40.
3: Let's go!
0: Nummer 4.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på Topp 40. Yngve med deg I studio, og her nok en hit.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 3.

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Vi har kommet helt til toppen av vår Top 40-lista. Ingvar Moss Liknes vil takke hjertelig for følge i denne sendingen. Tilbake igjen neste uke til samme tid med dagens største hits i Top 40.
0: Nummer 1 på Radio Haugalands Top 40.

0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Det brenner kraftig I en bolig på Mortensrud I Oslo, og det skal også ha vært en eksplosjon I forbindelse med brannen. Beboere skal ha evakuert seg selv, og brannvesenet har nå begynt å få kontroll på brannen. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg I morgen, mener både The Telegraph og The Observer. Avisen har snakket med flere kilder som sier han forbereder seg på å trekke seg. Starmer har tviholdt på posisjonen, selv om presset mot ham har økt kraftig etter dårlige valgresultater. Sjansen for norsk VM-avansement skyhøy, ifølge Norsk Regne Sentral. Den matematikken skjønner landslagssjef Ståle Solbakken lite av.
2: Han mener de må ha ett poeng til for å være sikre på at de skal gå videre. Tidligere landslagsspiss Jan Åge Fjørtoft også skeptisk til at Norge skal ha 98% sjanse til å gå videre allerede før kampen mot Senegal. Norsk Regne Sentral mener de har gode modeller.
1: Reporter Miriam Alsvik. De ekstra drikkepausene I kampen I fotball-VM tilfører ingenting og tar bort mye, det sier Uruguays stjernetrener Marcelo Bielsa. FIFA har møtt sterk kritikk for å bryte opp spillets rytme og åpne for mer reklame. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Være presentert av
1: Ta turen til Vakre Øskedal og festivalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært årvis fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforeningen. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 20. juni.
2: Det venter klar vær. Vest, nordvest. Lett bris. 16 grader.
0: Været ble presentert av
1: Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Øskedalen.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
2: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Somewhere the Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
3: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
5: Bli med ut på landet vei, Sigmar Motor gir deg alt.
6: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigmar Motor i Henningstadveien.
7: Kom og

0: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Riksnytt.
2: Her VG-nyhetene. Forhandlingene om en fredsavtale mellom USA og Iran starter i Schweiz i dag. Nå også USAs vicepresident J.D. Vance og Pakistans statsminister Sheba Sharif ankommet.
3: Vance sier han har tro på at de skal gjøre fremskritt i atomspørsmålet og i spørsmålet om våpenhvilen i Libanon. Og han anslår at disse samtalene kommer til å vare i 2 dager.
2: Reporter Miriam Alsvik. Huset som brenner på Mortensrud i Oslo totalskadd og kan rase sammen. Brannvesenet var raskt på plass med store styrker, sier innsatsleder Knut Halvorsen.
4: Det var full fyr i eneboligen. Vi slo ned mye av det med en gang, men brannen har satt seg i hele bygningen. Nå har det også brent såpass mye i taket at vi har valgt å trekke alle røykdykkere ut fordi vi ikke ønsker å utsette oss for den risikoen det medfører at bygningen kan rase.
2: Morgendagens fotball-VM-match mellom Frankrike og Irak risikerer å bli avbrutt av været. Amerikanske føderale regler gjør at så snart lynet slår ned innenfor en radius på 13 kilometer fra stadion, må kampen pauses i minst 30 minutter. Hvert lynnedslag utløser en ny halvtimes pause. Så langt i mesterskapet har ingen kamper blitt avbrutt av været. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
5: Velkommen til Fjell. 19-21. juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teaterrådene. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteram, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
6: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
7: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Være presentert av
1: Sulten I Haugesund. The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
2: Det ventet klarvær. Nordvest. Lett bris. 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Mobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19, trekning fra 20.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! Er du frisør? Petten Lowe på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Lowe er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
2: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salusveien. Telefon 52 70 49 80.
3: Sagvåg Bistro og scene fortsetter med god livemusikk I helgene fremover. Sagvåg Bistro! 18. april, blått blod og face machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, bakluke loppest på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp I døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og scene for toppstemning og supermusikk.

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi er tilbake etterpå med flere av dagens største hits. Radio Haugaland. A model used to be a role model.

Ta turen til vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. USA og Iran har nå hatt et første møte med meglerlandet I Schweiz, melder Reuters. Vicepresident I USA J.D. Vance sier de har gjort store framskritt og at president Donald Trump har gitt ham fullmakt til å finne en diplomatisk løsning på konflikten. Bakteppet for møtet svært betent da Libanon har vært under angrep til tross for våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah. Huset som brant på Mortensrud I Oslo totalskadd og kan rase sammen. Brannvesenet var raskt på plass med store styrker, sier innsatsleder Knut Halvorsen.
2: Det var full fyr I eneboligen. Vi slo ned mye av det med en gang, men brannen har satt seg I hele bygningen. Nå har det også brent såpass mye I taket at vi har valgt å trekke alle røykdykkere ut fordi vi ikke ønsker å utsette oss for den risikoen det medfører at bygningen kan rase.
1: Sjansen for norsk VM-avansement skyhøy, mener Norsk Regnesentral. Landslagssjef Ståle Solbakken skeptisk.
3: Han mener de må ha ett poeng til for å være sikre på at de skal gå videre. Tidligere landslagsspiss Jan Åge Fjørtoft også skeptisk til at Norge skal ha 98% sjanse til å gå videre allerede før kampen mot Senegal. Norsk Regnesentral mener de har gode modeller.
1: Reporter Miriam Alsvik I studio Ellen Fredriksen. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Mala på
0: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum. Mala på.
5: Tunge hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring. Og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring, eller kanskje en service på den du har? Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.

0: været presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Det ventet lett skya. Vest, nordvest. Lett bris. 16 grader.
0: Vere ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS Alt innen graving og drenering Telefon 412 20 357

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
3: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss, det, Geir.
5: Ja, det er oss, det, Håvig.

0: fortsette om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! Er du frisør? Putten Low på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Putten Low er mer enn bare en klipp. Søk cuttandgo.no.
2: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.

Ta turen til vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Nid, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjelltura med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.

0: Blixnytt.
1: Her VG-nyhetene. Presse øker rundt Storbritannias statsminister Keir Starmer. Nå melder også USAs president Donald Trump seg på I debatten og uttaler at Starmer kommer til å trekke seg. Han sier statsministeren har feilet når det gjelder både innvandring og energi. Ifølge avisen The Observer forbereder Starmer seg på å trekke seg og at det kan bli annonsert I morgen. Slukkearbeidet på Mortensrud I Oslo kommer til å fortsette I flere timer, sier innsatsleder Knut Halvorsen. Et bolighus ble totalskadd I brannen.
2: Det kommer til å ryke utover dagen og kvelden. Naboer lukker vinduer, skrur av ventilasjonsanlegg og eventuelt lufter bygningen når røyken avtar.
1: Konkurstruede LSK kvinner kan ha spilt sin siste kamp og flere gråt etter 0-0 mot toppserien serieleder Brann. Tidligere denne uka ble det kjent at samtlige spillere til salgs. Årsaken store økonomiske problemer og gjeld som ikke kan betjenes lenger. Fotballlandslaget har nå siste trening I Greensboro før de reiser til New Jersey for kampen mot Senegal natt til tirsdag. Du kan se treningen direkte på VG.no. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273.
3: Ta turen til vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 20. juni.
4: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2. til 4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Record, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vete om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
0: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.

0: Fjerde, presentert av Slett og Eiendom, bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
1: Det ventet lett skya, nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
2: Mala på, mala på.
0: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum. Mala på.

0: den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

Ta turen til vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. USA og Iran har nå hatt et første møte med meglerlandet i Schweiz, melder Reuters. Vicepresident J.D. Vance sier de har gjort store fremskritt og at president Donald Trump har gitt ham fullmakt til å finne en diplomatisk løsning på konflikten. Bakteppet for møtet svært betent da Libanon har vært under angrep til tross for våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah. Slukkearbeidet på Mortensrud i Oslo kommer til å fortsette i flere timer, sier innsatsleder Knut Halvorsen. Et bolighus ble totalskadd i brannen.
2: Det kommer til å ryke utover dagen og kvelden. Naboer lukker vinduer, skrur av ventilasjonsanlegg og eventuelt lufter bygningen når røyken avtar.
1: De ekstra drikkepausene i kampene i fotball-VM tilfører ingenting og tar bort mye, det sier Uruguays stjernetrener Marcelo Bielsa. FIFA-tiltaket mot varmen har møtt sterk kritikk for å bryte opp spillets rytme og åpne for mer reklame. Og det norske fotballlandslaget har nå siste trening i Greensboro før de reiser til New Jersey for neste kamp. Norge møter Senegal natt til tirsdag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Somewhere the Shanty Choir, Bon Scotch, Trebesruds, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
0: Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
4: Pressverket, pressverket.
0: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
5: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.

0: fjerde, presentert av
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Det venter lett skyer, nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
1: Ta turen til vakre Uskedal og festivalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforeningen. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 20. juni.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Velkommen til Fjell. Midten etter 21. juni er det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år er det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
3: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefold Asfalt.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Den iranske delegasjonen har forlatt fredssamtalene med USA I Schweiz. Det skjer som en protest på at USAs president Donald Trump har truet med nye angrep mot landet. Et medlem av den iranske delegasjonen sier til nyhetsbyrået Tasnim at det ikke blir forhandlinger om andre temaer hvis angrep mot Libanon ikke tar slutt. Få timer før fortalte vicepresident J.D. Vance om stor fremgang I fredssamtalene. En mann I 20-årene ble påkjørt av en bil og ble klemt mellom to biler I Stavanger I ettermiddag. Ifølge politiet hadde bilføreren, som også var en mann I 20-årene, sovnet bak rattet da hendelsen skjedde. Førekortet hans beslaglagt, og mannen som ble påkjørt sendt til legevakta. Flere land I Europa opplever nå årets andre hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader. Også her hjemme I Norge ligger det an til årets første hetebølge I løpet av den neste uka, I hvert fall for de som befinner seg på Østlandet. Flere steder kan det bli over 30 grader. Spanjolene herjer med Saudi-Arabia I fotball-VM nå. 18 år gamle Lamin Yamal brukte bare 10 minutter på å score sitt første VM-mål, og Spania har nå en 4-0-ledelse. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
4: Hei du, ja, ja, du, litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
5: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8.
6: Joho!
5: 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: fjerde, presentert av...
1: Gjør deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
2: Det venter lett skyer, nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Sulten i Haugesund. The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no

0: Radio Haugaland.
1: Trafikkradio. Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
2: Går rundt og kjenner meg som tusen spenn.

0: Super alt det kaver.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Tyngge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tyngehundesenter.no. Tyngge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris Frisør.

0: sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Den iranske delegasjonen har forlatt fredssamtalene med USA i Schweiz. Det skjer som en protest på at USAs president Donald Trump har truet med nye angrep mot landet. Et medlem av den iranske delegasjonen sier til nyhetsbyrået Tasnim at det ikke blir forhandlinger om andre temaer hvis angrep mot Libanon ikke tar slutt. Få timer før fortalte vicepresident J.D. Vance om stor fremgang i fredssamtalene. En mann i 20-årene ble påkjørt av en bil og ble klemt mellom to biler i Stavanger i ettermiddag. Ifølge politiet hadde bilføreren, som også var en mann i 20-årene, sovnet bak rattet da hendelsen skjedde. Førerkortet hans beslaglagt, og mannen som ble påkjørt sendt til legevakta. Flere land i Europa opplever nå årets andre hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader. Også her hjemme i Norge ligger det an til årets første hetebølge i løpet av den neste uka, i hvert fall for de som befinner seg på Østlandet. Flere steder kan det bli over 30 grader. Spanjolene herjer med Saudi-Arabia i fotball-VM nå. 18 år gamle Lamin Yamal brukte bare 10 minutter på å score sitt første VM-mål, og Spania har nå en 4-0-ledelse. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Mala på
2: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye da skudene som sveier. Lageret på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
2: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: været presentert av
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Det venter lett skyer. Nordvest. Lett bris. 14 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS. Cut
2: and go! Du frisør? Petten Vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø. Gode kunder. Cut & Go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Velkommen til Fjells! 19-21. juni er det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørmis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år er det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
1: Her VG-nyhetene. Den iranske delegasjonen har forlatt fredssamtalene med USA i Schweiz. Det skjer som en protest på at USAs president Donald Trump har truet med nye angrep mot landet. Et medlem av den iranske delegasjonen sier til nyhetsbyrået Tasnim at det ikke blir forhandlinger om andre temaer hvis angrep mot Libanon ikke tar slutt. Få timer før fortalte vicepresident J.D. Vance om stor fremgang i fredssamtalene. En mann i 20-årene ble påkjørt av en bil og ble klemt mellom to biler i Stavanger i ettermiddag. Ifølge politiet hadde bilføreren, som også var en mann i 20-årene, sovnet bak rattet da hendelsen skjedde. Førerkortet hans beslaglagt, og mannen som ble påkjørt sendt til legevakta. Flere land i Europa opplever nå årets andre hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader. Også her hjemme i Norge ligger det an til årets første hetebølge i løpet av den neste uka, i hvert fall for de som befinner seg på Østlandet. Flere steder kan det bli over 30 grader. Spanjolene herjer med Saudi-Arabia i fotball-VM nå. 18 år gamle Lamine Yamal brukte bare 10 minutter på å score sitt første VM-mål, og Spania har nå en 4-0-ledelse. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
5: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.

0: været presentert av Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
1: Det ventet lett skya, nordvest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
2: Mobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og Skudenes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sett kursen mot sommarens største sjøslag i Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
2: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
3: Sagvåg Bistro og Scene fortsetter med god livemusikk i helgene fremover.
4: Sagvåg Bistro!
3: 18. april, blått blod og face machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, bakluke loppes på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp i døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og Scene for toppstemning og supermusikk.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Den iranske delegasjonen har forlatt fredssamtalene med USA I Schweiz. Det skjer som en protest på at USAs president Donald Trump har truet med nye angrep mot landet. Et medlem av den iranske delegasjonen sier til nyhetsbyrået Tasnim at det ikke blir forhandlinger om andre temaer hvis angrep mot Libanon ikke tar slutt. Få timer før fortalte vicepresident J.D. Vance om stor fremgang I fredssamtalene. En mann I 20-årene ble påkjørt av en bil og ble klemt mellom to biler I Stavanger I ettermiddag. Ifølge politiet hadde bilføreren, som også var en mann I 20-årene, sovnet bak rattet da hendelsen skjedde. Førerkortet hans beslaglagt, og mannen som ble påkjørt sendt til legevakta. Flere land I Europa opplever nå årets andre hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader. Også her hjemme I Norge ligger det an til årets første hetebølge I løpet av den neste uka, I hvert fall for de som befinner seg på Østlandet. Flere steder kan det bli over 30 grader. Spanjolene herjer med Saudi-Arabia I fotball-VM nå. 18 år gamle Lamine Yamal brukte bare 10 minutter på å score sitt første VM-mål, og Spania har nå en 4-0-ledelse. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
4: Ta turen til vakre Uskedal og festivalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.
1: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
4: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen. Love.

0: været presentert av
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Det venter delvis skyet, nordvest, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Velkommen til Fjells. Midten etter 21. juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteram, makerløs og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Kystvinduet I Grinde. Din lokale vindusekspert. Besök vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besök vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Velkommen til Fjells! Midten etter 21. juni er det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teaterhåpene. For barn til og med 15 år er det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
1: VG-nyhetene. Den iranske delegasjonen har forlatt fredssamtalene med USA i Schweiz. Det skjer som en protest på at USAs president Donald Trump har truet med nye angrep mot landet. Et medlem av den iranske delegasjonen sier til nyhetsbyrået Tasnim at det ikke blir forhandlinger om andre temaer hvis angrep mot Libanon ikke tar slutt. Få timer før fortalte vicepresident J.D. Vance om stor fremgang i fredssamtalene. En mann i 20-årene ble påkjørt av en bil og ble klemt mellom to biler i Stavanger i ettermiddag. Ifølge politiet hadde bilføreren, som også var en mann i 20-årene, sovnet bak rattet da hendelsen skjedde. Førerkortet hans er beslaglagt, og mannen som ble påkjørt er sendt til legevakta. Flere land i Europa opplever nå årets andre hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader. Også her hjemme i Norge ligger det an til årets første hetebølge i løpet av den neste uka, i hvert fall for de som befinner seg på Østlandet. Flere steder kan det bli over 30 grader. Spanjolene herjer med Saudi-Arabia i fotball-VM nå. 18 år gamle Lamine Yamal brukte bare 10 minutter på å score sitt første VM-mål, og Spania har nå en 4-0-ledelse. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
2: Hver søndag, fra 1:30 til 4:30, kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 279.
3: India Gate, restauranten alle snakker om.
4: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
2: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How We Heard. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
1: Ja, nå er vi på plass igjen her I studio. Vi har noen gang klart å grave frem en del fantastiske historier fra verden rundt, Egil.
2: Ja, jeg sitter her og klikker, og jeg kan love deg mange gode historier I studio. Jeg heter Egil Martin Solberg, har med meg Liza Lyon, og vær med oss. Her blir det mye gøy.

0: Har du gifteplaner, Lisa?
1: Nei.
0: Ikke sånn umiddelbart?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke, nei, ingen gifteplaner. Du skal vel ha en mann da i utgangspunktet, eller?
0: Du bør begynne der, kanskje?
1: Ja.
0: Det kan være greit. I hvert fall, her der en kvinne fra Malaysia som har vært gift stort sett fra når hun ble født.
1: Ja vel. Er det sånn engasjert, nei, ikke engasjert ekteskap.
0: Arrangert
1: og engasjert ekteskap.
0: Ja, hun kommer fra en muslimsk familie og ble bortgift når hun var 12 år.
1: Så koselig da.
0: Nå hun 107 år.
1: Oi, sant.
0: Så nå har hun snart vært gift i 100 år.
1: Ja.
0: Men ikke med samme person.
1: Ikke med samme person.
0: Nei, fordi at hun har byttet litt på det. Det vil si at de har vel fått flere koner, og så har de solgt den til noen andre som har overtatt henne som kona, og så videre. Og så har liksom, så har liksom blitt byttet ut gjennom hele sitt liv. Og totalt sett, så på sine 107 år, så har hun hatt 23 ektemenn.
1: 23?
0: Ja.
1: Og hjelpe meg.
0: Så hun har vært gift 23 ganger.
1: Såpass, ja.
0: Ja, eller gifta bort, eller gitt vekk, eller
1: ja,
0: bytta imot en kamel, eller
1: så hun har vært litt på om rundgang.
0: Ja, ja,
1: ja.
0: Så hun har fått sin dose, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Med ekteskap. Og for øyeblikket,
1: stakker, hun må være sliten. Så ja, mange forskjellige hottentotter.
0: Ja, og det kan du si.
1: Ja.
0: Og den siste hun ble gitt vekk til, det var for en dromedar, faktisk. En dromedar og to gullmunter.
1: Hvor er dette hen?
0: I Malaysia. En dromedar og to gullmunter. Så ble det gitt vekk til en narkoman.
1: Oh,
0: som
1: ja,
0: hadde lyst til å gifte seg. Han er 37 år.
1: Han er 37?
0: Ja, og det gifte seg da i fjor. Da var det 106 år gammel.
1: En ung og sprek en da, altså.
0: Ja.
1: Sprek og sprek.
0: For da fikk jo han en annen status, for da var han jo gift, ikke sant? Det har noe med ære å gjøre det der.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er klart han får en helt annen status når han er gift. Så har han ikke sett hvor gammel du er.
1: Nei.
0: Nei. Men nå er problemet at han er lagt inn på rehabilitering i Kuala Lumpur.
1: Det er så kult det navnet, ja.
0: Ja, og hun gjør ikke regning med at han nødvendigvis dukker opp igjen. Derfor er hun nå på jakt etter sin ektemann nummer 24.
1: Så hun vil ha flere ektemenn, hun her?
0: Ja, for hun har vært og gift i hele sitt liv, og har liksom bare blitt buttet ut fra den ene til den andre.
1: Ja.
0: Og nå har hun liksom, nå ser hun at det kan være det at hun ikke har ektemann om kort tid. Og det ser hun på som problematisk, spesielt når hun er såpass gammel.
1: Hva blir det nå da, en alkoholisert 18-åring?
0: Så langt så har hun ikke funnet noen løsning på dette, så hun har
1: gått ut. Du, dette er jo bra reality-konsept, vet du.
0: Ja, det kan bli bra. Det er Star Newspaper i Malaysia som skriver om historien i dag.
1: Ja.
0: Og der går hun ut altså og søker menn. Så det er en sånn slags, jeg vet ikke om jeg skal kalle det for stillingsannonser akkurat, men det blir gjerne det hvis du skal passe på noen som er 120 år.
1: Ja, men vi får ønske deg masse lykke til da.
0: Lykke til, ja.
1: Ja.
0: God bedring.

0: En mystiske mann dukker opp i drømmene til kvinner over hele verden.
1: Ja vel?
0: Husker du drømmene dine?
1: Ja, men ikke hver natt. Men de sier jo det at du drømmer hver eneste natt, men det kommer bare an på, det kommer blant annet an på hvilken måte du våkner på. Hvis du brå våkner, så glemmer du drømmene dine fort. Hvis du våkner behageligt, så husker du gjerne drømmene dine bedre. Så det kommer litt an på
0: sånne ting. Så hvis du vekker klokka, så kommer du aldri til å huske en skit, for eksempel.
1: Mest sannsynlig.
0: Det er i hvert fall sånn at det er flere kvinner som har rapportert at de ser en mann. Dette her har kommet fram i forhold til forskjellige som går til psykologer og snakker med venninner, og dette her forplanter seg.
1: Ja, men unnskyld meg, er det noe unormalt å drømme om menn, i hvert fall hvis du er singel?
0: Nei, greia er at denne mannen ser like ut for kvinner over hele verden.
1: Ja vel?
0: Og han har umuligt vært på alle disse stedene.
1: Er det en flott mann?
0: Nei.
1: Nei?
0: Og dette her noe som har skjedd over veldig mange år, så i tilfellet så måtte han jo aldri ha eldes. Men det er altså den samme personen, så de ser for seg hele tiden. Og det er jo litt spesielt. Det er en hvite mann som er litt tynn i håret og har litt kraftige øynbryn og litt store øyne og ser nesten ut som han har litt kinnskjegg. Denne vedkommende mysteriske mann dukker altså opp i drømmene til tusenvis av kvinner verden over hver eneste natt. Og det er et nettsted som heter thisman.org, thisman.org, og der kan du lese mer om dette, og det er flere kvinner som altså har blitt bedt om å tegne denne mannen som de drømmer om. Og det som er så oppsiktsvekkende er at alle kvinner tegner altså den samme mannen.
1: Men hva gjør denne mannen da? Bare dukker han opp?
0: Nei, de husker bare ansiktet hans, han gjør ingenting, men de bare ser ansiktet hans. Så nå lurer de på hva som er sammenhengen her, og det er The Sun som forteller om denne litt spesielle historien i dag.
1: The Sun, ja.
0: Så da tror vi på det.
1: Ja.

0: neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.

0: Og her er de lokale nyhetene. Forkjølelse og allergi skaper forvirring på Haugalandet om dagen. Smittevernlege Theis Kvale sier mange sliter med symptomer som kan vare i ukesvis, og minner om både forkjølelse og pollenallergi. Han anbefaler også munnbind på store flyplasser for de som skal ut og reise, nå så det mye virus i sirkulasjon. Statens vegvesen avviser at Rogfast-utbyggingen har påvirket og skadet Kvitsøy kirke. Etter undersøkelser mener Statens vegvesen at det ikke finnes noen dokumentasjon eller sammenheng mellom tunnelarbeid og steinras eller skjeve gravstøtter ved kirka. FK Haugesund gikk på en skikkelig smell borte mot Egersund i går. FK Haugesund tapte 5-2 etter svagt forsvarsspill, og trener Endre Eide fikk en tung retur til klubben han ledet tidligere i år. FK Haugesund hadde vunnet 4 kamper på rad før dette tapet. Mens Europa opplever temperaturer opp mot 40 grader, har Haugalandet foreløpig hatt det kjøligt og vått. Meteorologene varsler midlertid at sommerværet kan være på vei, og mot helga kan vi få temperaturer helt opp mot 30 varmegrader. Og strømprisen skyter i været i dag. På Haugalandet og i Sunnhordland kommer prisen opp i hele 2,70 kroner før avgifter og nettleie. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
2: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
1: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: Forskere driver med mye nyttigt, og noen ganger noe kanskje som unyttig.
1: Ja, sånn så hasj for eksempel.
0: Ja, det forsker de på som har snakket om, men nå det jo dette her med klima og utslipp som veldig til vinden.
1: Det inn, vet du.
0: Ja, og da det sånn at en må liksom se på hvor kommer alle utslippene ifra, og kan vi gjøre noe med det?
1: Ja.
0: Spør du meg, så hadde det lurest vært å begynne med de store industrianleggene som pumper ut enorme mängder liksom.
1: For eksempel.
0: Mm. Men de det jo ikke så mye å gjøre med, for de har jo så mye penger at de kan kjøpe seg ut av elendigheten. Men når det gjelder gårdbrukere og den slags, så det ikke så lett å slippe unna.
1: Nei.
0: Så der kan du risikere at en nå innfører miljøavgift på fising, faktisk.
1: Nei.
0: Jo. ikke bare fising, men raping også. Fising og raping, ja.
1: Ja,
0: dyr som fiser og rape slipper ut metangass. Skadelige miljøgasser, altså.
1: Mm.
0: Og det ganske mange kuer og geiter og den slags som produserer ganske mye metangass. Det gjør vi jo forsovet oss mennesker også, men ja. Det vanskelig å gjøre noe med oss mennesker, dessverre. Men dyrene så kan en litt enklere få gjort noe. Det noen som her ser jeg har lagt en katalysator, en kukatalysator.
1: Som, hva sier du for noe?
0: Jo, de monterer en sånn gummipropp.
1: Nei.
0: Bak. Og så har de... De tuller ikke.

0: Være presentert av
1: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner du på skånevikbluesfestival.com.
2: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, Geir.
4: Ja, det er oss det, Håvik.
5: Det venter skyer, nordvest, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av
6: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
0: Haugesund Antiryss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiryst, sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: Nå skal vi høre om litt av et eventyr. Har du noen gang prøvd en sånn metalldetektor?
1: Nei, det har jeg faktisk ikke, men jeg har utrolig lyst. Tenk så rik du kan bli.
0: Ja, kan du det?
1: Ja, kan du ikke det? Finne masse penger.
0: Jeg har jo sett dette her en enkelte steder, blant annet på Åkrasand en gang, så jeg husker ikke hvorfor jeg var der, for det var litt sånn på kvellinger, men det var da en som gikk da langs strander der med en sånn en greie.
1: Pip, pip, pip, lager sånn lyd.
0: Ja, sånn høretelefoner på, og gikk der i liksom grilldress, og jeg synes han så ganske harrig ut, jeg.
1: Ja, det gjør han. Ja. Liksom sånn. Det er vel for spesielt interessert, for jeg tror ikke du finner, det er vel helst søppel du finner.
0: Ja, ja, du gjør jo det. Men det er klart, hvis det har vært mange folk på stranden, så kan det være de har mistet forskjellige ting, men da bør du jo levere deg tilbake igjen og ikke gå på skattejakt, liksom.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men, det er okay. Sant.
0: Men metalldetektorer, de er da populære. Og som sagt, her skal vi høre om et lite eventyr.
1: Ja vel.
0: Dette skjer veldig sjeldent, men det skjer. Her er det en 35 år gammel mann, som tydeligvis ikke brydde seg så mye om at det så rimelig harrig ut når han gikk rundt i skogen med en metalldetektor.
1: Nei.
0: Men han klarte faktisk å finne gull ifra 2300 år tilbake i tid, så fant han gull til en verdi av 10 millioner norske kroner.
1: Wow!
0: Han for da rundt i dette området i Skottland, og da begynte det plutselig å pipe, og han begynte å grave, og der fant han først en liten bit av et smykke, og gravde videre og fant hele smykket, og fortsatte å grave rundt i området, og fant etter hvert ganske mye gull. Det viste seg altså å være et gravsted dette 2300 år tilbake. Og nå er han altså 10 millioner kroner rikere.
1: Det er jo bedre enn å vinne i lotto.

0: Så det, da nærmer det seg tid for nyheter, men vi gir oss ikke nå.
1: Nei, vi gjør jo ikke det, man hele haug med flere gode historier.
0: Nye gode historier å få med seg her på Radio Haugaland, og i løpet av de neste minutterne være med oss også etter nyhetene.

0: Velkommen til Fjells! Midten etter 21. juni er det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teaterhåpene. For barn til og med 15 år er det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerløs og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
1: Er VG-nyhetene. Den iranske delegasjonen har forlatt fredssamtalene med USA i Schweiz. Det skjer som en protest på at USAs president Donald Trump har truet med nye angrep mot landet. Et medlem av den iranske delegasjonen sier til nyhetsbyrået Tasnim at det ikke blir forhandlinger om andre temaer hvis angrep mot Libanon ikke tar slutt. Få timer før fortalte vicepresident J.D. Vance om stor fremgang i fredssamtalene. En mann i 20-årene ble påkjørt av en bil og ble klemt mellom to biler i Stavanger i ettermiddag. Ifølge politiet hadde bilføreren, som også var en mann i 20-årene, sovnet bak rattet da hendelsen skjedde. Førerkortet hans er beslaglagt, og mannen som ble påkjørt er sendt til legevakta. Flere land i Europa opplever nå årets andre hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader. Også her hjemme i Norge ligger det an til årets første hetebølge i løpet av den neste uka, i hvert fall for de som befinner seg på Østlandet. Flere steder kan det bli over 30 grader. Spanjolene herjer med Saudi-Arabia i fotball-VM nå. 18 år gamle Lamine Yamal brukte bare 10 minutter på å score sitt første VM-mål, og Spania har nå en 4-0-ledelse. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
3: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no.
2: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring, eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444, eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
4: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.